0: ربنا وربنا. قول فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
1: Ya, kuntum takfurun. Itu boleh di variasi ya.
0: Allah Ka'al ma'um yawma ya

0: آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد والحق من ربهم كفر عن سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم واتقوا الله العظيم. Matur nuwun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Yatimah. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Ya, selamat malam. Waalaikumsalam.
1: Nggih, Ibu. Nggih, Ibu Haryati, monggo silakan.
2: Nggih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza laqitumul ladzina kafaru.
3: Tarik nafas dulu sebelum baca.
2: Fa iza laqitumul ladzina kafaru fadzurbar rikab.
3: Ulang.
2: Fa iza laqitumul ladzina kafaru fadzurbar rikab. Fa'idha laqitumul ladzina kafaru fadzur barrikub hatta ta iza asakhantumuhum fasuddul basaq.
3: Iza ya enggak pendek banget ya sih
2: hatta iza asakhantumuhum fasuddul basaq fasudul wasaqo fa imma panna panabadu wa imma fida.
3: Berhentinya panjang.
2: Kurang. Fa imma manam badu wa imma fida. Wa imma fida an hatta tazongal kharbu awzaruha zalika walau yasha'ullahu lanatasoro.
3: Kalau berhenti huruf terakhir berhenti mati sukun
2: pasor.